mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

Ma kakva stvar za moju najavu. Ajde, neću da dužim. Dobrodošli u Hipnotisanje sa Ivom, četvrtak 30. jul. Sa vama sam tačno 4 sata, iskoristite to vreme i pišite naravno ako imate nekih muzičkih želja. Dobar poznat sajt za to je radiobalkan.live. Tu sam nešto malo kasnije sa nekim zanimljivostima. U svakom slučaju, dobrodošli, kreće show. Uživajte.

0: Moje ime je Željko Vasić, slušate Radio Balkan.live.
1: Nisam od juče, sve ću da ti dam.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.